0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đerdan Rakić, a vi pratite vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijeva za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na ovim izborima učestvuje 75 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Prijavljeno je i 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maj. U centralnom biračkom spisku je na dan 6. maj.

vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima ove godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Na izborima učestvuje 75 stranaka, 4 nezavisna kandidata, prijavljene do sada 29 stranačkih koalicija. U centralnom biračkom spisku na dan 6. maj ove godine bilo je upisano 3.414.364 birača. Do 23. ovog mjeseca bit će obavljeno žrijebanje kako bi bio utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima. Najkasnije do 31. jula bit će određena i biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, izborna šutnja starta dan pred izbore, dakle 3. oktobra od 7 sati pa do zatvaranja birališta. Prve preliminarne, nezvanične, nekompletne rezultate izbora Centralna izborna komisija bi trebala saopštiti 4. oktobra u ponoć. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj državi, ambasador Luigi Soreka, posjetit će danas Brčko distrikt. Kako je najavljeno iz delegacije Evropske unije, tokom posjete bit će obilježen završetak projekta obnove luke Brčko, za koji je Evropska unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. 31 ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno jutros u 8 sati podnijeli su otkaze. Nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada kantona 10 ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog koje

0: kao i protiv Stanislava Galića, nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa tzv. Vojske pobunjenih bosanskih Srba. U tim procesima svjedočio je o opsadi Sarajeva, granatiranju grada i stradanju civila tokom rata. Hasan Efendić, prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine i jedan od ključnih organizatora odbrane zemlje u prvim mjesecima agresije, preminuo je u 92. godini. Kao prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine imao je jednu od presudnih uloga u uspostavljanju odbrambenih struktura iz kojih je kasnije nastala Armija Republike Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Morić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano uz umjereni jak razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
2: Marketing.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Košarkaška reprezentacija.

Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Neće biti lagana utakmica, Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu, ističe BH reprezentativac Alen Pjanić. A fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Mexico Cityju pobjedila domaći Meksiko 3:2. Selekcija Engleske će u četvrt finalu igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil s 2:1, a ova utakmica igraće se u Majamiju 11. jula. Evropska fudbalska unija oštro je kritikovala Međunarodnu fudbalsku federaciju zbog odluke da američkom napadaču dozvoli nastup protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva uprkos crvenom kartonu koji je dobio u prethodnoj utakmici. Evropska fudbalska kuća saopštila je da je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Ponekad su pravila podložna tumačenju, u ovom slučaju nisu, poručila je UEFA. Evropska kuća fudbala dodala je da su ovakvim potezom ugroženi integritet igre i kredibilitet samog takmičenja. Čućemo mi, čini mi se, još svašta sa ovog svjetskog prvenstva i odluka sudije. Idemo slušati malo i muziku.

pomogla u suzbijanju vatrene stihije. U pojedinim dijelovima zemlje temperature su premašile 42 stepena Celzijusa, prema prognozama španskih meteorologa toplotni val trebao bi potrajati do 10. jula. Najmanje 25 ljudi je umrlo od posljedica sedmodnevnog toplotnog talasa u Sjedinjenim Američkim Državama, objavili su mediji jučer, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na vrućinu širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljevinske oluje mogle donijeti štetne vjetrove, grad i lokalizirane bujične poplave u dijelovima istočne obale, i to od danas. Upozorenja na poplave ostaju na snazi za 34 miliona ljudi, gdje prognostičari očekuju do 7,6 cm padavina. Jake oluje uzrokovale su i nestanke struje koji su pogodili stotine hiljada korisnika u nekoliko istočnih država. Goran Dževad i Anesa sa vama su ovog popodneva.

0: Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Meč Srbija Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati uz direktan TV prinos na kanalu Arena 1 Premium. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Damasio Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 maraka. Pratili ste opšteni pregled vijesti Kantonskog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radiju Čavar Punjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su i lokalni pljuskovi i gramnevina. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

broja simbola poginulih žrtava u toku srebreničkog genocida iz jula 1995. godine. Performans u Bihaću organizaciji Udruženja Horizont zapravo predstavlja prostor u kojem se prisjećamo, ali ponajbitnije dio smo kolektivne odgovornosti i društvenog pamćenja na 95. godinu i sam genocid u Srebrenici. Svake godine različiti su umjetnički sadržaji tokom performansa, a jedan od njih od ove godine je i kontura rame Osmanovića sa moje lijeve strane, oca koji je